I Bibelen og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

i Bibelen og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

Jesus sier, «Sannelig, sannelig, jeg sier dykk, fell ikke kveitekornet i jorda og dør, blir det værende bare eit korn. Men dør det, gjev det stor grøde.» Jesus gav læresveinene mange hint om hva som låg føre når påska nærma seg. Eit av hinta kom han med 6 dager før påskehøgtida i Betania. Han talar om at han skulle dø og gjøre stor grøde. Det var nokre grekere der som hadde spurt om å få se Jesus, og han gav dem dette gåtefulle svaret om kveitekornet som fell i jorda, dør, men gir stor grøde. Ikke engang læresveinene så den gangen inn i dette djupe mysteriet. De så ikke annet enn en stadig stigende trussel snøra seg kring Jesus. Peter var blant de som tok kraftigast i. «Gud hjelpe deg, Herre. Dette må aldri hende deg.» «Og kan det virkelig komme noe godt fra det som er dødt?» «Ja», sier Jesus, og peker på kveitekornet. «Dør det, gjev det stor grøde.» Og peker med det videre på seg selv og det som skal skje påskeveka. At dette er Jesus svar til grekere som spør om å få se Jesus, sier alt. Det er i døden på krossen, Guds kjærleik til deg, og i oppståa påskemorgon, Jesus seier over døden. Jesus verkeleg er å sjå. Det er der Guds herlegdom, Guds kjærleik, kjem til synes. De 3 åra Jesus gikk i lag med læresveinene, innprenta han dette i dei på mange vis. Som då han etter å ha metta 5000 med 5 byggbrød og 2 fiskar. Dagen etter tek han opp tråden fra denne store hendinga og seier, «Eg er livsens brød. Den som kjem til meg skal ikkje hungra, og den som trur på meg skal aldri tørsta. Eg har forretta i fleire 100 gravferder. Døden er eit kvelande mørke som plager oss alle. Døden er så endelig, og nokre gonger kan han komme brutalt og opplevast berre vondt. Det er når noen ikkje er meir. Døden er vår siste fiende», skriv Paulus. Påskemorgen kjem med ei heilt anna fortelling. Jesus tok døden på seg og seier, «Eg er komen for at det skal ha liv og overflod. Han er kveitekornet som fell i jorda og gir stor grøde.» I vår kristne tru får døden aldri det siste ordet. I vår stad sto han fordømt, og påskemorgen sto han fram som seier Herren. Derfor jubla David i salme 139. «Kvar skulle eg gå fra din pust? Kvar kunne eg rømma fra ditt anlet? Stig eg opp til himmelen, er du der. Legg eg meg i dødsrike, er du der òg. Tek eg soloppgangens venger og slår meg ned ved havets ender, då fører de hand meg jamvel der. De høgre hand held meg fast. Eg kan seia, lat mørkre løyna meg, og lyset omkring meg bli natt. Men mørkre er ikkje mørkt for deg. Natta er lys som dagen. Mørkre er som lyset. Kristus er oppstanden. Ja, han er verkeleg oppstanden.